0: Ika ngo patara na ndoti kotoko popo chitungona ama sekati eti wali na chikoli.
1: Aiki mule ginala ati batadunia chala ati kekereke.
0: Emu wango so la kwe la kwe.
2: So aike tomo mbela ati ndo kwa bembia. So aike batene tiseni. Maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.

Sondoti makiato kwa tida forono de kiluka na ndo 100.9 FM ilibitene igona likita kita sembeti mwaza kwa tiko drawa si limbitene bando si za gerti na kuzu tene munga mbasa mala limbi.